0: Vi er ved hvor ballet og vej og mandal giver aggression med at yoga artikel som jeg tænkte
1: Let's go.